کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔

0: میرا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا دنیا میں تیار ہے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة

0: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ہیں
1: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر

اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں، اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔
1: لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ

مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وَلَا

0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔
1: السلام المؤمن المهيمن المؤمن الم

0: تصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد كانت لكم اسوة حسنة

0: مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔

0: وَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک سیرت اپنانی چاہیے اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے, اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے.

اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔

مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

0: قد من أصحاب
1: اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں،

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: سب کے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امریکی صدر جی مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت وزیر اعظم پاراں ٹرمپ کی واکھان وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو مکہ گئے امریکی صدر کے لفظن کی واکھان کیا تو سعودی عرب ترکیہ سے گرجی پاکستان پہنجو خطے جو دفاع یقینی بنانے میں کردار ادا کر رہا دکھن ایشیا میں اتنی تباہی جو خطرو ٹارن تے ٹرمپ کے بھیٹا پیش کیا تو امن عوام کے روشن مستقبل ضروری ہے بنیادی شرط ہے جو ونو کرے وٹھو لکھی تو ڈیاں تو سندھ میں کو صوبو ایک مکانی ترمیم تھی ہوئی تو عوام بٹو نظام قرار دے اتھلائے چھڑی ہوئی اساں جا ایم پی ایس گھرن ماں نکری نہ پے سگیا یا ترمیم اساں کے واپس وٹھنی تصور کیو تے اساں ماں کے صوبن جی حمایت کئی تے عوام کیڑو حشر کندو نون صوبن جی گال جا خوفناک نتیجہ نکرندا صوبائی وزیر سید غنی جو کورنگی میں تقریب کے خطاب سید غنی چو تو محسن نقوی جا استحکام پارٹی جے سندھ میں کیڑی حیثیت ہے جو نون صوبن جی گال پیا کن سندھ ورائن جی گال ٹے چار اوے مانو کن تھا جے کے کاؤنسلر بھی نتھا تھی سگن ایک بے کے گولیوں ہیں کرسیوں ہرن وارا نئے صوبے جی گال کن تھا کھین شرم اچن گرجے جن کے ایک بے جی شکل پسند آئے ہوئے کہیں جے چون تے گرجی صوبن جو مطالبہ کن تھا حکومت وٹ نون صوبن کے حوالے سے کا بھی تجویز نہ ہے اپوزیشن سے گالن والے وزیر اعظم زل چودھری ہے تو بانی پی ٹی آئی جے اساں کے بھی گنتی ہے علاج میں کوتاہی برداشت نہ کئی ویندی بانی پی ٹی آئی جو سندس گھر واری سے ملاقاتوں کرائی ویندی

0: प्यारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ उदंदा रहो उदंदा रहो।
1: तालीमुल कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
2: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جنت میں جانے کے منتظر ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی بس پہ چڑھنا چاہتے ہیں یا کسی جہاز پہ چڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے اس وقت؟ آپ کو ایئرپورٹ جاتے ہوئے کس بات کی پریشانی ہوتی ہے؟ ٹکٹ ہے، رکھا ہوا بھی ہو تو ایک دفعہ ضرور راستے میں چیک کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ جہاں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے، آپ نے ویزا ہی نہیں لیا، آپ یہاں کیسے جا رہے ہیں؟ ورنہ ہر کوئی نہ چل پڑے۔ تو اسی طرح آپ یوں سمجھے کہ حشر کا میدان ہے، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے۔ اس تپتی دھوپ اور اس مصیبت زدہ وقت میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ جنت میں جا کے پناہ لے، لیکن جنت کے دروازے پہ تو داروغے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے تو بیچ میں پل صراط ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جیسے سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے۔ وہ تو جو لوگ اہل نہیں ہوں گے وہ اس پل پر سے ہی نیچے گرا دیے جائیں گے، وہ تو آگے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ پل بھی پار کریں گے، آگے ایک اور پل ہوگا، ایک اور جگہ ہوگی جہاں کھڑے ہو کے آپس کے حقوق و لباد کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کدورتیں نفرتیں ساری دھو کے پھر اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ الا ان سلعت اللہ غالیہ، الا ان سلعت اللہ الجنہ۔ سنو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے، وہ سستا نہیں ہے، وہ صرف تمنا اور آرزوں سے نہیں ملا کرتا، وہ تو بہت عالی شان جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں، جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محض باتوں سے مل جائے، محض خیالات سے مل جائے، محض تمنا اور خواہشات سے مل جائے، اور اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو؟ اگر ایک کلب میں جانے کے لیے آپ کو مخصوص طریقے سے ڈریس اپ ہونے کی ضرورت ہے، تو اللہ کی جنت میں بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی سلیقے اور بغیر کسی ادب آداب کے ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہ ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور آداب ہو۔ یہ دنیا تو کیا ہے، ایک تربیت گاہ، امتحان گاہ، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کتنوں نے وہ ادب آداب تمیز سلیقہ مینر سیکھ لیے ہیں وہاں جا کے رہنے کے۔ اگر وہ اخلاق ہی نہیں ابھی اندر آیا تو تم وہاں کے سٹیزن کیسے قرار پاؤ گے؟ کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ کو ایک حلف دینا پڑتا ہے، ہاتھ اٹھا کے آپ کو وفاداری کا عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے آئین کے وفادار ہیں، اس کے جھنڈے کے وفادار ہیں اور اس کے قانون کے وفادار ہیں، اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو ترجیح دیں گے جب آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی کسی کلاس سے انکار کریں تو آپ وہاں کے اہل نہیں، آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کبھی کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہو، یا جن لوگوں کو کبھی کوئی نیشنلٹی ریفیوز ہوئی ہو، یا جن لوگوں کو کبھی نوکری سے انکار کیا گیا ہو، وہ سب سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی جان اٹکی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس کی طلب کے آپ خواہش مند ہوں، شوقین ہوں، عین اس وقت کے جب آپ کو ملنے کا ڈیسیژن ہونے والا ہو، آپ کو ریفیوز کر دیا جائے، تو جہاں ایک طرف انسلٹ ہوتی ہے وہاں محرومی کا احساس، اور پھر سینس آف لاس کے علاوہ جنت سے محرومی کے بعد تو پھر صرف جہنم ہی رہنے کی جگہ رہ جاتی، پھر تو کوئی اور جگہ بھی نہیں کہ جہاں جا کے سر چھپائیں گے. اور پھر کسی بھی چیز کا پانے والا طلبگار سو نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کو تو ہر روز ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل کو پا نہیں لیتا. دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہی آپ کو ملنا ہو، مثلا کسی کی شادی کی تاریخ ہی طے ہو گئی ہو، تو ایک ایک دن گن کے گزارتا ہے کہ ہائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ کینسل ہو جائے. کوئی بھی اہم چیز آپ کو مل رہی ہو، کتنا خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ صبح طلوع ضرور ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی کہ ایسا نہ ہو کہ سویر طلوع نہ ہو سکے، رات لمبی نظر آنے لگتی ہے. تو جو جنت کے طلبگار ہوں، جنت کے شوقین ہوں، وہ ایسے ہی بے خبر سوتے رہیں، ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے نہ ہوں، وہ اپنے وعدے پورے کرنے والے نہ ہوں، وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرنے والے ہوں، یہ نہیں ہوا کرتا. ہم کیا سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیا سوچ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، کیا سوچ کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا سوچ کے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھاتے. کیا اللہ تعالیٰ ہماری صرف زبانی باتوں سے راضی ہو جائیں گے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا، صرف کلمہ پڑھ لینا اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ جنت ہماری ہو گئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ محض تمہارا خیال ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے. تم نے اگر کہیں کوئی کوتاہی کی، کوئی شک پوری نہ کی، تو پھر سوچ لینا کہ ہوتا ہے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، وذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی. تم کہاں بھولے ہوئے ہو، کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کامیابی تو یہ ہے، یعنی حقیر سے حقیر معمولی چیزوں کی خریداری کے لیے ہم مرتے پڑتے، جان گھلاتے، کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے ہیں. لیکن جنت کا سودا گھر بیٹھ کے ہی ہو جائے گا، بغیر کسی کوشش کے. آج دنیا کا کوئی بھی سودا کرنے والا، دنیا کی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنے سودوں کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے. یہ جب آتا ہے نا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اسٹاک مارکیٹ کا سین میرے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب انہیں کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا سودا ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی بازار میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ کرنسی نہ ہو آپ چیز نہیں خرید سکتے. مثلا آپ کی جیب میں ڈالرز بھی ہوں لیکن اگر قیمت آپ کو روپوں میں پے کرنی ہے تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ روپے نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا سودا ہی نہ طے پائے، آپ وہ چیز خرید ہی نہ سکے. یعنی یہاں تو چلیں پھر بھی دکاندار ڈالرز کے لالچ میں وہ ڈالر لے لیں گے آپ سے، لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا روپیہ وصول بھی کر لے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو اس کی مطلوبہ کرنسی میں نہ مل رہا اس کو. لیکن ہم آج تک یہی نہیں جان پائے، یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے ہاں کس کرنسی کی ضرورت ہے، اور کیا وہ ہم نے تیار بھی کر رکھی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تیار کر رہے ہیں جو وہاں چلے گی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سامان یا مال دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ڈیلر کے اوپر اعتماد کر کے آپ کروڑوں لگا دیتے ہیں، مگر اللہ پہ ہمارا اعتماد کیا اس کے برابر بھی ہے کہ ہم اس کے وعدے پہ یقین کر کے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے. اور اس تجارت کے کرنے والوں کی پھر صفات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال انسان کمزور ہے، سودا کرنے کے باوجود عہد معاہدہ کرنے کے وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا، نہیں، میں تمہیں پھر مہلت دیتا ہوں، پھر مہلت دیتا ہوں کہ تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پہ آ جاؤ، فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ۔ التائبون، فوراً پلٹو۔ جنت کے خریدار تو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا ربکم ثم توبوا الی واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ مئۃ مرہ۔ لوگو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کی قسم، میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 بار۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے، انسان پلٹ نہ آئے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ العابدون، عبادت گزار، اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے۔ اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے۔ صرف زبانی استغفار کافی نہیں، اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا، نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے، تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں، اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے، اس کو پورا کر لیا جائے۔ پھر اور کیا شرط ہے اس سودے کی؟ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، شکر گزار لوگ، اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے، وہ عبادت صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے۔ وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، الحامدون ہوتے ہیں۔ اور پھر صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے، بلکہ

چاہت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی، اور اس سے مراد اس کی کیا تھی کہ میں دنیا چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھوں اور جنگلوں میں گھوموں پھروں؟ تو آپ نے فرمایا، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے، جہاں جس حال میں جو ضرورت ہو، اور اس میں صرف مرد نہیں۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں سائحات کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، السائحون، وہ زمین سے جم کے ٹک کے بیٹھ جانے والے نہیں، وہ ہر دم متحرک لوگ ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ کوشش کرنے والے ہیں، وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے کہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں۔ یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں، خواہ طلب علم ہو، خواہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو، قتال ہو، ہجرت ہو، یہ سب انسان سے کیا مانگتا ہے؟ حرکت، اور اسی حرکت میں برکت ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ ہر دم اور کی جستجو میں، بہتر سے بہتر کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے۔ پیچھے العابدون کی جہاں بات ہوئی تو اس سے مراد تھے تمام عبادتوں کے کرنے والے، لیکن ان تمام عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی کثرت والے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے۔ کیونکہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری عقل کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اور جہاں تک سجدوں کی کثرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ان

چاہتا ہوں جیسے یہاں رہ رہا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم میری خدمت کرتے ہو, میرا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے, تو میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو پھر میری مدد کرو اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت سے. یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرنی ہوگی. تو جو لوگ فرائض بھی پورے نہ کریں, جن کے فرائض میں بھی کمی ہو, وہ سجدوں کی کثرت کہاں سے لے کر جائیں گے؟ جو فرض نماز تک میں کوتاہی کرتے ہوں پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے کریں گے؟ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے, اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے. کیا؟ کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکوع سجدے کرنے والے نہ ہو, بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو. صرف اپنی خیر نہیں دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اس سے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی بات پڑھی, اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا. بل مؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ, اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی. اور پھر والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے, یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان. اسی طرح جیسے ایک باغ کا نگہبان, جیسے باغ کے لیے باغبان, ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں. وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے, کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. مومنوں کے لیے بشارت ہے. کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں. ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں, عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں, بات بات پہ شکوے ہیں بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی. دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے, خواہ پوری دنیا گھوم آئے, لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت, خواہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے, اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں. پھر رکوع سجدوں کی کثرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے, فوراً نماز کی طرف پلٹتے, اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے. اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں, دوسروں تک بھی لے کے جانے والے, اور اپنے دین کی ساری حدود کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے. حافظون لحدود اللہ, کہاں کہاں حد ہے, کہاں تک میری لمٹ ہے, کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے. والحافظون لحدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں؟ اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا, بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے, تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے, تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں, جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے, دین کو کوئی نقصان پہنچے. حدود سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. ان سب کی حفاظت لازم ہے, کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں, یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے. حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
جو یہاں

نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے, اور لوگ اپنے سیمپل پیش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے, تو جو پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو اس سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, یا اس شخص کو چانس نہیں دیا جاتا. تو ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو وہاں مطلوب ہیں؟ چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی. ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, پھر اس سودے کی شرائط ہم نے پڑھی, اور پھر وہ شرائط یا وہ جو کوالٹیز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے. تو میں تھوڑا سا اس اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, عمل کتنا ہے ہمارا, اور عمل کرنے کے لیے عمل کا طریقہ آنا چاہیے. تو آج میں ایسا لائحہ عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے, اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں. تو ہمیں ان شرائط کو نبھانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ چند ایک پوائنٹس یاد دہانی کے لیے اپنے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں, اپنی چیک لسٹ بنا لیں گے انشاءاللہ, تاکہ پھر اس پر عمل ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ درست ہے, اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے

بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ ریڑھی پر آپ گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں, تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو. اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی, کہاں بچا کے لے جائیں گے؟ کہاں جائے گی؟ بولیے, کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو؟ جان بھی جائے گی, مال بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی. تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں آپ کیا کریں؟ خوشی سے بیچ ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی. اس وقت وہ بہت حسرت کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی حسرت و یاس کی, اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے. وہ کتنے عقل مند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا. آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, اور یہ سوچ کے کون اتنا انتظار کرے کہ 10 سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفع کی شکل میں آئے, تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت انسان پچھتاتا ہے, کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈیسیژن بدل لوں. لیکن اس وقت حسرت و یاس سے کچھ بھی نہ ہوگا. آج اگر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ شرائط پوری نہیں کرتے اس سودے کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سستی کہیں بہت بڑی حسرتوں کا سبب نہ بن جائے. ایک اور بہترین خوبصورت بات اس سودے میں یہ ہے کہ جس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی, اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہی کافی. جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کے کتنے فیصد نفع ہوگا, کتنا پروفٹ ملے گا, اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو. لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی. دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر 100% منافع ہے, نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی اسکیم میں لگاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اسکیم آ جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ سودا کرتے ہیں تو اس سے بہتر اسکیم تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں, تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں منافع. لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
4: او پتا جا پٹائی پتا تے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز، بدھندا رہو۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔ اوکے، میں ذرا چیک کروں گی یہ کیا ایشو ہے۔ ہیلو
2: ہیلو ہیلو،
1: جی اب آواز آ رہی ہے، مجھے بتائیں کون بات کر رہے ہیں؟ کیٹی شاہ بیلو سے وفا عبد الوحید جتوئی، کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک،
2: شکر ہے تمہاری آواز آتا ہے۔ شکر ہے باجی، تم بتاؤ تمہارا مزاج کیسے ہے، تمہارا ایٹیٹ کا سب کیسے ہے؟
1: بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹورشن کے ساتھ آ رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا مجھے بتائیں گانا سنائیں گے؟
2: بالکل سنائیں گے،
1: سنا دیں۔
2: ہاں بالکل سنائیں گے، ان کا منتر لاشاری کا۔

0: اوکے جی, ایک اور کالر لیتے ہیں اور چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہلو, اوکے جی, آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی کالز کو انٹرٹین کر رہے ہیں ہم, اور کالز کا کچھ ایشو مجھے لگ رہا ہے. خیر, ہم ایک اور ٹرائی کریں گے. ہلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہو؟ شازیہ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ لاڑکانہ سے بات کر رہی ہو. شازیہ گانا سناؤ گی؟ مائرا خان کا نوری چلا دیں. ابھی چلاتے ہیں. نوری کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہم نوری کو پلے کریں گے.

ہمارا بیک گراؤنڈ بھی پورا پورا ختم ہو چکا ہے تو اسی لیے ہم گانا پلے کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دا سانگ از ویری بیوٹیفل نور الخالد کی آواز میں. ٹھیک ہے, اس کو سنیں گے اور ساتھ ساتھ آج کا ٹنگ ٹوسٹر کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی. سٹے ٹیون.

0: تعالیٰ بہت جلدی پریشانیاں دور کرے گا. اور وہ کہتا ہے نا کہ پریشانیاں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں, تو بالکل آپ کی پریشانی بھی آپ کا حل ساتھ لے کر آئی ہوگی. تو بالکل چل رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے,
1: بہت شکریہ.
0: اوکے, ٹنگ ٹوسٹر بولنا ہے؟
1: نہیں نہیں.
0: اوکے, بہت سارا خیال رکھو رخسار. ایک رخسار نے آج دوسری رخسار سے بات کی ہے. اچھا, ویسے میرے نام کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں اور بہت کم پائے جاتے ہیں, بہت کم جو ہے نا رخسار نام کی لڑکیاں ہوتی ہیں, مطلب یہ نام بہت ریئر ہے. تو اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب بھی. تو کمرشل بریک ہم پلے کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون, زندگی

دراصل میسجز کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے میسجز ہیں آپ لوگوں کے. صفدر بلوچ نے ہمیں بہت سارے میسج کر دیے. مٹری رخسار آپ کیسی ہو؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. جی میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں. اور کہتے ہیں کہ میرا ایک عرض ہے کہ آپ سے مجھے تم اپنی آواز میں آگے مسن پارٹ ہے. اور اس کے علاوہ جی مٹری رخسار صفدر بلوچ ہمارے ساتھ ونس اگین موجود ہیں. اچھا اور اس کے علاوہ صفدر بلوچ ونس اگین آہستہ آہستہ آگے مسنگ پارٹ اور آپ کا سارے کے سارے مطلب سارے کے سارے شیر. میرے خیال سے یہ والا مسنگ پارٹ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ گری شبنم بند موتی کوئی ظالم آ کے توڑ گیا اس بے وفا سے کیا ملنا جو اپنا بنا کے چھوڑ گیا. ارے واہ کیا بات ہے.

0: تہذیب و
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6 فقیری ڈیکس آئٹمنٹ
3: تیز آرام
4: سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
5: برٹ ٹو یو بائی
6: سونا یوریا گرینولر
7: میں گجی اطلاعات زیارت ہرنائی وچ میں جابلو سلسلے میں گجی اطلاعات آپریشن کیا ویو جن دوران 8 دہشت گرد مارجی ویا سوراب کے علاقے حاجیکا میں بھی ایک دہشت گرد جہنم بھیڑو مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار ہتھ کیا ویا

اب نہر مز پار کرے نکرندڑ جہاز تے حملے جے اطلاع عملے جو ایک جنو مارج گئے برطانوی میری ٹائمز آپریشن چھو اطلاع ملو آہے تا جہاز کے ایک انجاتل نوت جے پروجیکٹائل سان نشانو بنایو آہے حملے میں ایک جنو مارج گئے جہاز جے انجن روم کے نقصان پہنچو ایران امریکہ چھکتان گھٹان میں ترکی کردار ادا کرن لائے تیار ترکی کے صدر رجب طیب اردگان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وچ میں ٹیلیفونک رابطہ رجب طیب اردگان چھو تا ایران امریکہ چھکتان گھٹان میں ترکی کردار ادا کرن لائے تیار ہے بجلی 2.5 روپیہ فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری نیپرا میں درخواست داخل سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سمورے ملک میں بجلی فی یونٹ 2.52 روپیہ فی یونٹ مہنگائی کرنے کے نیپرا میں درخواست داخل کرے چڑی ہے نیپرا موجب سی سی پی اے کے درخواست 27 اگست تھی دی منظوری کی صورت میں واپے دارن تے جی ایس ٹی سمیت 41 روپیہ جو اضافی بار پوند کراچی میں پیٹرول لیوی بین مطالبن کی منٹا لائے جماعت اسلامی جو 3 ڈی بے احتجاج جاری ہے امیر جماعت اسلامی کریچ مونم ظفر جو چوڑ ہے تو پیٹرولیم لیوی کے نالے تے اگاڑی ٹیکس واپس ورتو وجے سجے پاکستان کے گورنر ہاؤسز پنجاب کے وزیر اعلی ہاؤس میں

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیار جو اصان بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے۔ مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے۔ ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس۔ بار بار پولیو جا قطرہ پینے سے بار کی امیونٹی جکا وہ بہتر تھے تھی۔ ہاں جکا کیمپین اچے تھی جن میں اصان جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کئی درد کے ویکسین جکا پانے بار کے کرایا تو جی اسانجو پاکستان ہن پولیو جڑے موزی مرض ما جکے محفوظ رہ۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے، اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں، کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچے کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا

میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور نذیر کو صبح میں بلوچستان سے سن رہے ہیں, تھینک یو. لکھتے ہیں کہ وقت صرف گھڑیوں کی سوئیاں نہیں بدلتا بلکہ انسان کی سوچ, لہجہ, ترجیحات اور شتوں کی حقیقت بھی بدل دیتا ہے. اوکے جی. اور واسف بھائی کیا کہتے ہیں, پیاری بھیڑا السلام علیکم, مولا علیہ السلام, کیڑا حال آئین, خوش آئیو. یس, صبح خوش تھا, بدائے کی آئے. اور ساتھ خالد کہتے

0: اطلاع تے آپریشن کیا جن دوران 8 دہشت گرد مارجی ویا سورات کے علاقے حاجیگاہ میں بھی ایک دہشت گرد جہنم بھیڑو مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار ہتھ کیا ویا ہے ڈی جی ایس پی آر جی سمر انٹرنشپ 2026 میں 21 ہندن تے 6150 کا شاگردن شاگردان سا ویک ڈی جی ایس پی آر آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری قومی سلامتی دہشت گردی اطلاعاتی جنگ سوشل میڈیا کے چیلنجز تے گالیوں کیوں شاگردن کے سوالن جا جواب دینا ایس پی آر آپریشن سندور بابت تیار کیل بھارتی دستاویزی فلم کے حقیقتن جو ابتڑ قرار دے چڈیو ایس پی آر پارا جاری کیل پدرائی میں چھو ویو ہے تو مارتا حق کے ایک سال گزرن باوجود بھارت حقیقت کے منہ دین کا انکاری ہے آپریشن سندور بابت تیار کیل بھارتی ڈاکومینٹری حقیقتن جو ابتڑ ڈرامائی پروپیگنڈا تے بدھل ہے بھارت آپریشن سندور بابت تاریخ کے بگاڑے پیش کر رہا ہے پہلگام واقعے جا جوابدار 28 جولائی تے مارجی ویا تو بھارت 7 مئی تے بھارت مورکا حق میں ناکام کے تسلیم کرن بدرا تاریخ پینجی مرضی مطابق پیش کرن جی کوشش کیا ہے مورکا حق دوران پاک فوج بھارتی جہریت کے ناکام بنائیں دے اٹھ بھارت
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کہ سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونجے تے جو اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تاں جے کرے تواں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کئی جگہ تے ویکسین کئی عمر تے پولیو لگی سکے تو کئی عمر تے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی کا 10 سال کا گھٹا تنجے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے
4: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

مریم علی جتوئی ہمارے ساتھ کہتے ہیں سدرا ہم بھی سن رہے ہیں آپ کا پیارا شو اینڈ سلام ہو دل سے آپ کو اینڈ بیسٹ میوزک آل اینڈ لولی تھینک یو ویری مچ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف سندھ۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت، سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی رچی بسی ہے بن کے ساز، اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: کی بنیاد ہمیں عمر بھر کی ماضی اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور بغیر سوئی ہم پولیو سے محفوظ بن پولیو سے پاک بنائیں گے۔
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں۔ انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے مس، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد 91.6 سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں۔ پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے، اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں کو ویکسین لگائیں، کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں، اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1116 پہ۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں
2: FM 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو۔

0: جانتی نہیں ہو زبیر تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم جب ساتھ ہوتی ہو نا تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت ہمیشہ کے لیے تمہیں اس محبت کے رشتے میں قید کرنا چاہتا ہوں.
1: لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: پہلا ٹیک کیا ہے نون لیگ کا؟ آج منتقل کرنے کا حکم آیا سپریم کورٹ سے.
1: دیکھیں یہ جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کوبر کے خلاف سے سازو چل رہا.
2: ٹیبانی کے جنہ وجہ ہو ہونا بنی چکو ہے. مکھے لگے تو بھیرو بیئر نواز شریف کی حکومت خلاف سازش کرنا شروع تھی ویا ہے. نون لیگ کے سینیٹر ناصر بٹجو عدالتی فیصلے سے رد عمل. ناصر بٹجو تو موجودہ صورتحال کے سیاسی حوالے سے بھی ڈسن کی ضرورت ہے. حکومت خلاف کہیں کہ مبینہ سازش کے کامیاب تھن نہ ڈنو وے. جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے تو پی ٹی آئی بانی بابت عدالتی فیصلو جو اج آیا وہ پہ اچھا گرجے. ہاں صوبن کی حمایت یا مخالفت میں کا بھی لکیر نہ کرن گرجے. کئی معاملے تے لکیر کڈن بدرا بحث کرے ڈٹھو ونے تو کہڑی شے ممکن ہے کہڑی نہ. کئی بھی معاملے میں لکیر کڈن سا سدا ہی نقصان تھو ہے. حکمران اتے اتحاد آزاد کشمیر میں ایک بے متھا الزام لگائے رہا ہیں کھیسو خالی ہوجائے وسیلہ نہ ہوجن تو اواں گھر بھی نتھا ہلائے سکو. پاکستان بھارت میں تھیندڑ گرفتارین کے پاکستان سے جوڑن جو الزام رد کرے چڈیو. بھارتی گھر وزیر جو دعواؤں بے بنیاد قرار. وڈے ترجمان جو چون ہے تو بھارتی گرفتاریوں پاکستان تے الزام صرف اندرونی سیاسی مقصد حاصل کرنے لائے پروپیگنڈا ہے. بھارت دہشت گردن کے مالی سہکار فراہم کرنے سمیت بین ملکن میں دہشت گردی کرائے رہو ہے. کلبھوشن یادو کیس واضح ثبوت ہے. بے بنیاد الزام بھارتی دہشت گردی تا عالمی دھیان ہٹائے نتھا سکن. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے عمل درآمد بابت اجلاس. وزیر اعظم پارا نوجوانوں کے روزگار جا موقع فراہم کرنے لائے مربوط اصلاحتہ قدم یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو ہنرمند باصلاحیت نوجوانوں کے باعزت روزگار فراہم کرنے حکومت کی پہری ترجیحن میں شامل ہے. ملک کے سمورن علاقن خاص طور سے بلوچستان خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے روزگار جا موقع فراہم کرنے تے خاص دھیان دن کی ضرورت ہے. سندھ کابینہ 25 ایکڑ تائیں زمین رکھدڑ کنک سے آباد کرن لائے ڈی اے پی سبسڈی پیکج کی منظوری ڈے چی. نون ہارین کی رجسٹریشن موجودہ رجسٹریشن کی بیہر تصدیق کی پیڑ منظوری. 1,13,000 رجسٹرڈ ہارین کے مجموعی طور 20 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرنے فیصلو. وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ سندھ کابینہ کے اجلاس میں 196 کلومیٹر ڈگو نو کوٹ مٹھی اسلام کوٹ ڈنگر پارکر چیل ہار سسٹم پی ایچ ای ڈی حوالے کرنے کی بھی منظوری ڈنی وی. مٹھی میں آر او پلانٹس کی صلاحیت ودھائن جو ہدایتوں. سندھ کابینہ بورڈ متاثر ضلع میں اسٹار واش پروگرام کے معاہدے کے مسودے کی منظوری ڈے چی. پہرے مرحلے میں نوشر افروز میں 12-15 لاکھ مانن کے پانٹرز ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: لكي.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: سچ
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
2: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
5: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: صرف غلام کیے بادشاہ
1: غلام پچھاڑ یار درد پچھاڑ دل جانے جانے دل جانے جانے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ Then I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔ تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کیا۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.